0: يعني مزك مزك زيخا يعني دماغك بندق دقات دي ساده بيجي عم دي ساقو داو كان جاي كان جام قدا كان لافين
1: Et juste, c'est un peu petit.